0: Trabalhe-se. Trabalhe-se.
1: Mwen vin pale avek
0: mwen. Mwen vin pale avek mwen. Mwen vin pale avek mwen.
2: Mwen mbagabab onkon. Bakon sou gabab ou men. Mwen jinyon mbagabab. Eter ou men. Eso gabab. Mwen mbagabab onkon. Mbagabab. Mbagabab.